0: Baik, saudara pendengar, demikian tadi pelaksanaan
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: tepat malam kami hadirkan pengajian Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang dibacakan Marvindra dan juga Sri Rahayu.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

kaba yang jahat tiadalah damping. Apabila terpelihara lidah, niscaya dapat daripadanya faedah. Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan daripada segala berat dan ringan. Apabila perut terlalu penuh, keluarlah fi'il yang tiada senonoh. Anggota tengah hendaklah ingat, di situlah banyak orang yang hilang semangat. Hendaklah peliharakan kaki daripada berjalan yang membawa rugi.